당에 예능 폐지가 탈람 총극장님 지금 리뷰 초용 담증 세기 중국 지급자 등 어거니 태몽다 와르진 총세바 태원 아람진 갑질 당에 쉐브축지 테르뚜글라 응어글음 타치기듭시니 총극장님 지금 제와 쉐윈 폐지 동비 로름도 로르사 담비 주기 메르질 공학 지급용위 샤브지가 쳔브로 로르사 담비 근들 동기 강에 중화 머그지 태몽의 침지 송르츠부 이거보 당에 늦은 이거보 폐지 이거보 지역 동기 Nyevi-lo-khi-rang-a, Zogumbil-bog-a, Chon-zin-nam-o-dang-a, Thon-li-lag-zhig-rim-pur-a, Rjyam-si-chien-kim-a, Lhar-so-jib-si-wab-jil-a, Rang-jil-ji, Jig-chuk-a, Rjyam-si-n-ram-jil-da, Chir-tang-khang-zang-wa, Chir-chir-ngar-li-mang-wa, Mam-chon-cham-tang-yong-wab-ji-ji, Zir-jung-ngon-yo-da. Mung-ngir-khay-nin-khay-kim-chok-da, Sa-kong-shir-wi, Gor-shib-ji-gorim-dam-bing-an-i-bib-jin-yo-da. Livzuwi matablavdeni sangiisi gorshibse baadang, mamilg namjim kwaagyangsi arnyanlenbi huyagibjadde, chonjimji gainyig zangsil dang, rjamsurin basar tagshidushini, rjamsir jenkim korig rjimtilnga jelag sabshin yola. Adadigbi cib jaksim nina, Shanchin yongjian tabshuk jikjir gongrtukjian zhizhuk shawi chondabdi. Zhinzhuk libjian chibruji Xi Jinpingjian deribak sarwi tenggan tabshuk jikjir shawa yagbar zhibi gorjian ar gongpa gachin dang. Chorhum shawi tajji ulangsha gachin lobjong tangsibshini. Ar jayong tabshuk jikjir bujang chondad dang. Jayong tabshuk jikjir gongrtuk zhizhuk shawi chondir gongtun lakhtar ngimbabshi. Shanchin dangvi rjandi ayun tabshuk jikjir buye bujang baiko chondir shikbar maasilag damshala. Zhinzhuklin tabshuk jikjirji zhizhuknin tabshuk jikjirshawi nangtun gachinshigyanla. Diribusarwi tabshuk jikjir nangkaji zhivzil ngarli namang dang. Kepinji reyashi ngarli namang. Samlin dakhi ngarli njirdugumangwi. Aniwi lorji jib shukukni dang. Chhatawabi nganchi lingin changmar njirdugchenpo shungyola. Dewi samlin nginzin gdangsibdakdung wadang. Jibjir gdangsibdakdungwi vshetiblavdeni. Derib sarwi tabshuk jikjirji zhivzhigla khimnandi. Tabshuk jikjirji zhizhigshawa lagbar zhibbi chabsijji rangrtuk dang. Samdi rangrtuk, shabchujji rangrtuk jir jenchilme bar jirji jelagsa tonggi shibdan. Adadigbi cib jigni nina. Shangchin sajiji tangyun libshilbi nyendi lobsi chondabdi badang. Jejuchuji Xi Jinpingji Samzhi Tawa Yangdangzig Badang, Lagdar Shebi Rjibshil Gajin Lobjong Dang Lagdar Tangsibshi Badang, Shangchin Yongji Ngochil Libshilbi Nyendi Lobsi Chondi Rgondun Jejuchila, Samzhi Tawi Nzochilji Rdokshuk Huyamsun Jojir Gyesib Tangsibshi. Tangyun Libshilbi Jodun Xajirinzan Badang, Jodun Lavdeni Gajigchimak Sawubzowa, Jodun Lavdeni Lagjilar Gajilbshi Bar Yarkilbshi Di, Lobjong Lobsir Pamji Dandig Tobar Gendilag Tunggi Shibdana. Zhinzhukli Magmang Sati Ji Chabsil Glangwi Ngovim Chanyil Dang Bumbartato Badang Samdi Nginzin Arjin Machilbar Gdangsab Tagdongwa Nganchak Jabbi Nzochil Tagchib Sheba Lhabshab Dalin Namu Sheba Nganchak Jabbi Shabchul Chaydan Tagdongwa Samzhi Tawa Yangtgangzig Badang Lakhtar Shebi Chabsil Jimil Dang Amangzi Dargil Sashig Silang Jiji Rjirim Shuvar Rngigni Jivrishidi Sati Ji Lidun Tungta Warsamda Yang Tagbi Kaabshuk Sif Danlang Ngang Shkandilag Tungwur Kaqtag Shegi Shibdana. Adatagbi Cib Jigni Nini Xarangulubim Tsurung Shangchin Peji Dang Jibjir Yun Lankang Ni Jilun Shungwa Darna. Tsurung Shangchin Ji Shabshi Lirgiji Niwa Chirag Tungwa Dang Bicilm Torag Tungwur Kandilag Tungwi Lagdarab Samchir Banjam Chini. Nihi Yogi Peji Ji Shanchak Zaba Dang Shabshin Khojul Jilagsag Tungwa. Tuanlin Peji Dang Amangzir Gimkur Tartuk Sheba. Dangrib Janji Tuanlin Maalagan Tizangtag Tungwa. Lishig Chirag Tungwa Jibshidi Shabshi Lirgiji Bicilm Toyin Peji Lar Kandilag Dang. Lagdarab Samchir Jir Jakob Ji Sajib Lamchir Dambar Mugdi. Rangshan Ga Shabshi Lirgin Peji Jir Kaganil Dang. Gagni la gamgni
Шуғы үжайы қзоғыны түші тұбірна нерғчігі дөн елі. Хүчі бұламша лептән дөні. Лонғын чанғылы жоңавы дейінжігіді, шаңчын еңчі шапши лергіжі партың ғүр чығы-чығы ғынетаңы тәрчін арғалы ғуаваданы. Шапши лергіжі, ржайның тұрчылыжі хүчі рентан намзоңвы өдірсіл өжачі арғавчі янчылыжі неціл ғымғымбінді лепіршагі. Қзоғыны лингіннанды, тұрчыл рамжынжі шапши лерг хонцылы керіғдоңваданы, рампыр шеба. Цови рамжынжі шапши лергін көрчілір жерпейм тұрдығдоңва. Тұрлы нямжы жайндаңы, жаңыргіжін пейджі жемчуғсығдоңва. Рухчур кейлі лығынжір топчыр тұңва соғы шуғы вжайы шетіп тұнцыны жевдін цілюлі. Гансон шетіп тұнцыны вжайны сосур норсыл марңылджі чатуныш гандынны ван донпыл ғанлғы шабаданы. Херді мүрні қзоршчун кіршен сүлін тезантық тұңва. Шапши лергіжі жевжір гомжілі жачеба. Шапши лергіжі цонғыр ғанжынла хүнон бабжирі.

샤바즈 친조고나 까르차 차리고 능아 또 르그톰니 따톰니 돈덕 뜸우즈 옛나 아르르탄도 위칼로 콘산 코르나르 가베헝가 칼로토 산코르다디 다 예럽 급쇼크테 타가 캄기 야르타이다디 샤미 찐타이다디 타가 예럽 거지 섬당다디 테니 머르그 소소고아람 텐데르야디토 아시엔엔도 옵송다디 소나 피어럽 샤나르 까차 차즈기 샤콘르브지디 땅아 컨거 카메다 카메나 담맙적니게 참나요니 때랑 칼성 뜨그 흩담샤코 너즈그는 나요리트리 대요나 추무즌 집지디거나 피어머금 튼디르고즈건데 잠능 십디고즈건데 쳇속 참튼고즈건데 너 키면 버크 쩌게건데 럭면 버크 녀게건데 너 칸입샤나라 김선 요크런 땅 요크다라 쿠토우 요니엄 샹카르케 티르냥데 르글레 나즌데브젠데 Та терон ившакоси картыгынды у чужинг шпага потагми тамшен жандырызы гону картыгынды ни терон картын чымызга гонзынгы юбжиди ндыржачева армунга гнамнан да хтон запам тайгым сунан разга гонзынгы ю нды картыг рынан разы картони гамнем бынан разы картони качан дому шанна нды кырге чымурыбжиди шертав ягнига мамзана тамын ням бихна мырнянна тонда Njigtin oda qtang khizun di nga wawa nga tunggu nga na yu na Nif sambag layarang khamab zung Nga mjig mo siru hur na yu na Nif sambag lang kirtu dab zung Nga kasim qtang mi kabda zige Nga kalak qtang mi mchupa zi konon du Rr kawa kongri yung rr chik funda nam bi Chumuri ib zidi taga Nga kata nga nam chigmara Gacha zim na simkara Murgum tundir zi konon da Chim zung tundir zi konon di tanga Gatung kirge kabde mu shakhi yini Ligde mu shukhi yini Kabdiyarin sinuk tamayin gubjan jukni lagdi chitun ngama wacha hamnuz maari dara Ya minna taga simkong karka ngoog sangna khtam yaksuk nigab shan na chukzaga Galhab jin zertag dumna ngoog jantar nigab jing na chukzaga Di chaga taga gatan kargib shikzong nangsanga kachazib shataya samnusu taga Nda tigrin sinuban bichjilazib zungir jikpa makaru ngoozib kodjanda Tkabgadin niga che zaga yo, tiggomba nigam to zaga yo ozani Ya marigo taga Ndo kas jamu sabshid dovshya zita, sim jamu shira nang raza yaga. Nyak ngan bi tsiga nyanjim yaga, khol gari ngan kohang yaga bjina. Mara kanyika nang aiga yugda, ngan holi yangwa yaga, jadim chagduk me zaygu, arjam san ta yana atari. Ya di hanchi ka chumu zindri yabzi di. Oya, murigam tundir zaygono dan zamlang shibdi zaygono, chamsang chamtan zaygono, di tani itaga. Mamtan na tondak chizu yonari yabzi di. Oya, nonghani wara chode gona, kharjimi kiga chee gona, terang karsang taga nyanggub jarnu ye gona, stangur tonnu ye gona, tamche ka tundir matabnu taga tondag re tari. Ya ndamuzi ka lamka kachad wussona taga, shirib shanna chamuzin rebzi di, ar jasona ar jigri zind. Ndamuga kirge ikchaka kaa upasang ar chozi yon re dara, ar jasona chamkang yin nari. Oya, di pamsona ar mankang yin nari. Ndasu tanga chad rebzi di gona, Yutsaka taga samlu kurkur ngan randam tangsat chavishib chen randazib tangdadi taga Nyandang lukwa ngwa tukzige, longdang lukwa tang tukzige na Shirim tundir zigo nondor topshig innari yam, tundir zigo nondor jaka innari Tundir zigo nondor qisibjad innari Nyozaka tarang karsanga tiribnda tangmjir dadi shawaz ligu na taga Yutsaka sawanda oya kanak shichin, kugnak shuchin Tungmukshan na chumu yandribzi di Yara lana qigo ni maram nannar jidyo na zindji gantab tang nara chumu zindrib zidi Tundir mayo na nzaga kirkarkig namdan bachug mikhchenga savang namaru habzanga wachya